0: 先打死我这个老头子，我得到前面给我俩孩子探路。
1: 爹，
0: 爹，来呀！
2: 马上枪毙，立刻执行，开枪，开枪！
3: 老爹，
4: 洛河中佐。
5: 殺してはなりません。絶対になりません。奴は根っかの英雄です。もしこのような形で殺せば、間違いなく反乱が起きます。ここは奴の尊厳を断ち切るべき。それこそが大日本帝国の勝利。

0: 根っからアンデイジを考えた上で行われています。
1: そうか、かえって中国人の心なんだ。大天理、頭下がないなら下がないでいいよ。奴の一人のせいで全て根っからの人は半満半日の感情を再び起こしたら、あれは本当大きな損失のことなんだ。那所长，你去安排一下。不是有很多中国人给他送饭吗？让中国人在他的饭菜里投毒，毒死他算了。
2: 哦，明白。

0: 報告、東の辺りは手がかりが見つかりません。
1: 報告、東海来、我々の部隊がこの辺りを捜索しましたが何も見つかりません。
2: 捜索を中止だ。作戦を変更する。ここ一帯付近の山を完全に封鎖しろ。大天理がこの極寒の冬を越せるとは思えん。奴らが食料をつかせて餓死するのを待てばいい。
1: はい、

0: 意思、啊。
1: 我爹让我告诉大家伙，明天家里摆席，有紧要的事儿跟你们说。
2: 啥重要？什么重要事儿啊？
3: 就是啊，
2: 这有时候会是什么事儿啊？大事儿。
1: 我先回了。
2: 大事儿？你说
3: 大事儿？
4: おのく、どうだった？前も潜入して何か情報を得たか？
5: はい。いくつか宇宙人付近に村があります。そのうちに特別な村が、それは増殖村です。地形が複雑で、コースの夜になっています。村人は全然117人で、狩猟生活のため、義務して旅館待機です。万が一偵察隊員が見つかれば、すぐにやられます。村の近くにも獣を捕獲する罠が仕掛けてあります。今度行動すれば多分奴らに敵はないと思います。

0: 他には
1: もう一つがあります。あさてに何かの意識があるようで、その際村人全員がある漁師の家に集まります。
0: カオスワーニー、指示を出せ。この村を排除しろ。無人区はここからだ。

0: 大佐殿、お疲れ様でした。
1: プロチクル A の進展はどうだ。
0: はい、東北方面の太平沟、杨树村あたりは開始完了です。南方面の魏家庄、早树村、石頭村などは現在駐在中です。もうすぐ。
1: なんだと？もうすぐ。優秀陣は河北と山西の境にある。東は河北海峡。その重要さ、わかるよな？
0: はい。
1: 陸軍本部は優秀陣の英治後天に実施の目的は河北地区だけじゃねえ。この中国だ。優秀陣はどこにでもあるような風図の町じゃねえ。今回も簡単なプロジェクトじゃねえぞ。河北戦局と中国戦場や日本の海がかかっているのだ。
0: 大佐殿ご心配なく、2ヶ月で無人区にするよう排除します。
1: いや、2ヶ月だ。

0: 救杀！太黑的是，太黑的是哟！救杀！给德古拉再救杀！救杀！とんでも奴らがいました。救杀！告知を持っていきましたが、弱さをはじめ何かが寄ってたかって告知を引き裂い、しかもほら殴られて、もみき方痛くて上がられません。中佐も好き放題言われて聞いてられません。中佐は人を殺して瞬きしない悪魔だとか、とにかくひどくて聞いてられなかったんです。中佐、これはどうしようか。中佐、
1: バカ。

0: 遠くの命令に逆らうからだ。バカな奴はみんな殺す。
1: 抗日分子にこのくらいやらないとさすがです。
0: 大野君、他の村も蒼天に取り掛かれ。逆らえばみんな殺すだ。
2: はい。
0: 行け、
2: 先を急げ。
3: じゃあ

0: 啊啊啊啊！小泉、僕らあんな小さい子供を殺した。本当に罪深いな。
1: ああ、おばあちゃんが言ってた。悪いことをしたら地獄に落ちるんだ。
0: 僕も壊してしょうがないんだ。
1: 高木に言った頃、これは国のための資産だったよ。なのに今、人殺しをさせられている。俺を騙したんだ。
0: こいつめ、
1: 嘘つけ、
0: バカ。バカ野郎、
1: なんで俺を
0: 殴るんだよ。
2: お前は軍人の八だ。牛の包んだ星、いいかげん言葉は一刀、戦場で撃たれ死ぬがよい。
1: 帰りたい。帰らせねえよ。
2: 黙れ。救いようがない。おい、こいつを連れて行け。
1: どこへ連れるんだ。ここに。

0: 俺现在！
1: 小泉、いい加減にしてくれ。
0: 俺じゃない。
1: 俺に帰りたいなら。
0: 俺じゃない。
1: 静かにした方
0: がいい。俺じゃない。奴らは悪魔。皆悪魔。悪魔。